0: var för lång. Va? Hon sin den. Hon ni hon den. Och det dyr nog långa dörr tot att dyr att gedås i zullen. Va? Hon sin den. Hon ni hon den. Lätt att se det ställa nås med tyd. Flytta en skydd.
1: Dit is VBRO.